0: もしもし。
1: 大羽君。
0: 将軍。
1: 大羽君、法王さんの蒙恩者はもう大義に取り付いた。
0: 蒙恩者？彼は何しに大義に行ったか。
1: 彼らは機械を手に入った。法王さんに励み返るつもりだ。
0: 機械？奴らは機械を何するのですか。
1: 何をするつもりかわからないが、その機械は奴らの手に入ることは許さぬ。我々はもう経過は整った。
0: はい。私はすぐに配置します。奴らの目的地はピンテン駅ですがね。私はすぐに周辺させます。はい、門ではない。今度は駅に殲滅する。はい、はい。

0: 食料、医療等の物資は今月24日に人身駅に着く予定です。直ちに停止で受け取るように。
1: よし、この件は君に任せたぞ。
0: はい。
2: おい、大丈夫だ、大丈夫だ、さよなら、なら。
1: おい、張さん。
2: 大丈夫。
1: 張さん、
2: はい、
1: 経済の繁栄は帝国が進化するための重要な鍵となるのだ。
2: あ、
1: リュウリンチンがその見本となるのだ。分かったか。
3: 不对，太君说了，繁荣经济是帝国建立东亚新秩序的重要组成部分，柳林镇必须变成模范镇，你的明白？
2: 明白，明白。太君，我正要向您汇报呢。镇上又新开了两家绸布店，一家药材铺，还有一处客栈。
1: 那，よし。
2: 太君有请，太君有请。

0: 刘隊長。
1: はい。食事休むことができる旅館を開いたそうです。料理順を変えました。彼はそこへ食事に来てほしいそうです。
2: ああ。長さん、劉さん、今すぐに行こう。
3: はい。
4: はあ、一時一時。

0: 死体はどこで発見した？
1: 報告、拠点のお大門外で発見されました。
0: 確かに片山か。
1: はい、片山は私と同郷です。間違いありません。
0: 昨日どこで失踪したんだ？
1: 昨日の午後、田植え旅館に酒を飲み行き、便所に出てったきり、いなくなりました。従業員曰く、後ろから出て行ったそうです。
0: 桃園旅館？
1: はい、桃園旅館です。
0: 桃園旅館は調べたのか？
1: 探しました。隅々まで探しました。しかし片山はいませんでした。
0: 片山は以前何が言ったか？
1: 奴はこの町で一人の女を知っていると言っていました。この舞台を出ていたいと酒を飲み干し、女を探しに行きました。
0: どれだけ飲んだ？
1: 報告します。酒を飲みすぎました。
0: バカ！
1: はい、長官、我々を軍法会議にかけて。

0: ください。
1: 旅団軍医に解剖させろ。死因を探せ。
0: はい。
1: リュウさん。
2: はい。
1: この件についてどう思う。東園旅館に関係すると思うか。
2: 何とも言えない。本物ではないです。
1: すぐに。少年を連れてこい。
2: 少年、
1: 解散。
2: はい。報告します。少年来ました。
3: はい、出て。うおや、うおや。
1: 貴様、実によろしくないやつだ。
3: 你的良心大大的坏了。不不不，太君，我那个堂弟可是个老实人呐，良民，大大的良民，对皇军忠心大大的。
1: なぜこたまは桃園旅館で殺された？
3: あ？为什么偏偏就会死在你桃园客栈里？快说！
4: 这怎么可能呢？太君，太君呐，刘法医官跟我说了，你想想，和偏山太君一起到客栈的还有三位太君呢，他就是傻子，他也不敢在客栈下手啊。要是四位太君一起被谋害，那倒说不定是客栈人干的。
1: 什么？誰がやったと思う？
3: 那你觉得会是谁干的？
4: 谁干的？啊，太君，听刘翻译官说，偏山太君要找花姑娘，会不会酒喝多了，趁着酒劲儿到了黑窑子，被花姑？
1: 刘森，哎，君と町会長ね、すぐに取りかかれ。
3: 是。让咱俩把这事查明白了，
4: 马上查，马上查。哎

0: 行け。ああ、思ってた場所とは違いますね。どうしたもんかな。暑いな。休もうぜ。暑いな。参ったな。戻れ。暑いな。ああ、暑いな。どこへ行く？戻れ。
1: 小林、戻れ。はい。長官殿、ここはもう竜林寺から相当変わりませんから、休ませてください。お願いします。休ませてください。
2: 暑い。暑いです。暑い。日本の全国中学生水泳大会に出たそうですね。あなた、
1: 我々に長官の泳ぎを見せてください。

0: てください。
1: 見せてください。見せてください。
0: あ、近い。
2: 行くぞ。
3: やった
4: ー。这天啊，真他娘的热。
2: 一会儿啊，到了清水湾，咱们下河去洗个澡。
5: 那我要摸鱼。
2: 徐大，水太深了，别摸啊！
5: 我就摸，你还我钱。

0: 様らは帝国士官の生徒、我が帝国の精鋭、教えてくれ。なぜこうなってしまったのか。なぜだ。いえ、なぜこうなってしまった。
1: 閣下どうか、すぐに山に兵を連れて行き、行くたら潰すことを許しください。
0: 佐藤少佐の勇気には感服だ。だが遊撃隊はどこだ。君は知ってるのか。
1: 奴は山の中です。自分に頼むことはつけてください。遊撃隊を絶望します。
0: 最近起こったことは全て遊撃隊の仕業だ。クソハチロ、全てクソハチロの仕業だ。皆さん、
2: はい。
0: 君の偵察隊に村を一つ一つ調べ尽くせ。何があろうと見つけ出せ。
2: はい。
0: 10日以内に見つからなければ貴様の命はそれまでだ。
2: はい。
3: 町田君、町田君、もう寝たか。
0: 眠れねえ。
3: 松下君、小さい時におじいさんが言っていた。頭がなければ家に帰らないと言っていた。
0: 三宅、でたらめを言うな。
3: それは本当だ。おじいさんは頭がなければ魂がないと一緒だ。もし魂がなければ家に帰ることができないんだ。
0: ってことは小林君たちは日本に帰れないのか。
3: そうだ。彼らの魂は永遠に異国に残るだろう。永遠に中国に残るんだ。横山君、どうしてまた泣いてるんだ。横山君、どうしてまた泣いてるんだ。
2: 家に帰りたい。